innema nahnu mustehzi'un. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ